0: Amere anaita bilo ai banda awele siwisi
1: ai gebedi go na retsa ba kitere ni tarbo tsabile at kita genge ama hagere ga geger soko ni gan
0: yes kago nyibi kyo gima chi 400
1: kango kago nyibi kagipanga ne
0: lunch
1: oh
0: megera gisirgele lunch
1: ni gisirgele lunch special
0: yes
1: eno ni kwa higo lunch ni otani ba 4000 kwa itibigata
0: wagile special lunch weekend ping mia tano
1: chike nga lolin
0: matuta kini nere
1: ako 4000 jitugul
0: 4000 inge 4000 inguroni kukini gaya mgu maus
1: ama ina mgu mye kibi ni tugaya nga kisirgele phone number 6
0: tugaya ni kwa lolin lunch kwa tugaya number 6 mwit number 4
1: ago ye nyuta kuma kibi toge ama ikas kumye ngo tigo seche ni ambaga
0: *447# hash tugaya number 6
1: na ije mwepo kwa gile pike tae kwa nom
0: kwa gile pike tae kwa nom
1: pike tae kwa nom kigo indirect
0: kwa gila automatic yoko
1: ino niko isi line namba hit kitu ni isi binyongo ma 8 pick ya ni kuche tae mbichu kwa nom
0: biki tae kwa nom kuche bide ni agenge kitu
1: *447# hash ogiwe duke number 6
0: tugano number 6 piko na mimane ilele ndemene ni kwa henge mbigo na mimane agi nyoru 4000
1: ama nono tukitin nge ngaloli kumamishio na katia mkosu kwa dugane to
0: uka kimagele kutom ka inyoru lanji kwa ngete
1: kasko mnye
0: mami gine giri inyoru neba lanji kote giri inyoru lanji iwe taba na mwona nenga mwome inyoru ugi
1: ingoto giri inyoru imete chichine tom kwa nam
0: chitana kike magele mi lanji lakini giri itia motom ka inyoru lanji
1: konye nge chenge
0: *447# hash to get number 6 number 6 mwit kuna ato tuge na igoi tola aji chiba 4000 kwa itibig mia tano
1: *446# hash agiwe tuge number ngapi
0: tuge number 6 4000 tuge number 6 number 6 mwit kuna ato ni igoi tola aji kima ibiki ya taa 50 genga lole nguni kutoko tilil tuge number 6 mwit mami chito mgoi toko chita yao taenga
1: kagimu agile igun chita na time ngegoni 50 kuna man enyon ngegoni silinga na mna man
0: kwa gile tewege
1: kwa gile inwege nso kwa genge
0: yes
1: *447# hash agiwe tuge number 6 ngoji tani kune time bichu kwa nom amungi chenge bing mia tano chiki kwa ilai 4000
0: yes lakini kwa gile gima ikitio chibide ni agenga bigo nom chetak ju pikia yaani pikia kwa cheta 50 kusipu kwa tia itu gano
1: ama igas
0: kwa automatic lanjine nguwa
1: *447# hash agiwe duge namba ngapi
0: duge at number 6
1: ama iwe duge namba 6 ichoki kemiti na number 4

0: picture cha.
1: Ehe.
0: So Tom go chutia kama ibi 68 lakini Tom go chutia gina ile itinye minute kwa kuta su minute ishe angwan kile kwa it 140.
1: Ama iga siyoton.
0: Mhm.
1: Star 447 hasha ginyo nduge namba ngapi?
0: Tuge namba 4.
1: Kwa inge gere gere ngone guitos.
0: Mhm.
1: Ingoti na mikine agma.
0: Kwa si sige su kundane chita nimi yongo toko rio guwa kwa 5,000 utana kwa 11. Imagine ngot kumenyoru 11 kumi ite 5.
1: Ingoto menyoru wata?
0: Ngoto menyoru 11,000 kumi 5,000 ni jita ni tom kwa kunyoru ki kwa yik saak 5,000.
1: Magma iwe buch.
0: Magma je iwe buch yengi tom. So chin star 447 hash to gain number 4.
1: Star?
0: 447 hash to gain number 4 kuma yiko bangani. Kutimache kaya bangani niwe to gain number 4. Mami kia gani kitestai.
1: Hey, kiri kubwa chicho.
0: Yes, kero 038.
1: Augustine, aletu 038.
0: Koriyo kabisa.
1: Akwe.
0: Kaja mele koriyo kunda
1: kutu. Gero rama damini Becky. Ile yuwe ile, yane ni gaske, masa ina oto ni ichu tu duga neto. Star 447 hash, agilewe nduge na oto ni ichu tu.
0: Ninaona Nathan.
1: Hey, gero Nathan no. Nathan, gugi gonyo une kabisa. Agere kaya gonyo saino, uligana kisatana, manamki.
0: Gonyo 5,000 nguni.
1: Kanyo rugune 5,000.
0: Ninaona jitara ba 247. Kaa gonyo une, lakini gomo nyuri. Gawe gonyo urchige 5,000.
1: Star 447 hash, agilewe nduge na ngapi?
0: Tuga na kinga lole ngo tuge number 4. Wege ni nguni kwa nye lagenge. Iwak 5,000 na nako 11,000. Iyo mwani inyege ni onge itu. Mhm, chita. Le- chita number 371.
1: Lewe ni ima ili ima ine?
0: Chita number
1: 648.
0: 624. Ehe. 244. Ewa mai osibu gaya ngo uno. Ehe. Osibu ngaya ngo uno. Kima ikitu kwa nye big 68 ake ger.
1: Ichi ili ne?
0: Star 447 hash to get number 4.
1: Star 447 hasha kiwe duge namba ngapi?
0: Duge namba 4.
1: Aingoro wangi egeri biki yota njibuone.
0: Kari ya kakar tuga ni ite dai minutes ishe kwa 2 minutes remaining, 2 minutes remaining. So, koti macha kitiok 5,000 anago 11,000. Iwege, laba tuge namba 4 ye ninguni. Iti njai minutes ishe kwa yeng.
1: Ehe.
0: Ama ichil kitiok star 447 hash tuge namba 4. Bide mwanyi lagenge. Iswe agot kwa 11,000 ana 5,000. Iyo mwani
1: yu. Awe ni gul ile we ni gonye iwa atile. Omokto ya no.
0: Yes.
1: Star.
0: 447 hash to get number 4.
1: Amwe kebe mara genyo rutye da genge sabi nyo kega speak ke mi conference kebe reach out on tugul. Ona leniton bwana ge mi tengu nombo chebele. Kwa kuma gedi. Chine bongo nse ke bongo ni.
0: Yes.
1: Ingot kwa meba anga nage soko. Kwa ingiri le mema je ibanga nwikene ngu.
0: Mema ibanga nwikene.
1: Ingot iba iwa nwikene ngu. Namsi baite kwa nyagi chile.
0: Star 447 hash to get number to get number ngapi to get number 4
1: itu
0: gano number 4 to get number 4
1: ehe
0: itu dai 1 minute
1: itinye 1 minute ndu gano to gas komye
0: so in 1 minute ndu ngima gina mjiji ta in conference
1: ehe
0: blanga te sigar mhm kidogo blanga te sigar mhm blanga te sigar Blangat eh sigar.
1: Blangat.
0: Nagire, uang kage eh kage ger conference.
2: Iya we.
1: Blangat tahu nama yang kage kasih.
2: Oh, iwa lah kaya itu.
0: Blangnya.
2: Mal, jepot dia dengar dia mu na, kalau na women rap na baru dia tu harap gue.
1: Mati je lah, lagi lo baru lino ni.
2: Oh, kalau lo tarik tu gunu.
0: Tarik guane.
2: Ni wuye gile mo gama go go ndo te ne ga pila go nyone go bwana no re no to ni o ga go so ra o te ne zime ti gile mami go ra nyo
1: mo ji no bla ga
2: to mo lu mbwa na to mo lu mla gile mo ene gile go le ren go go itu gi go nye ne go ra ma ne we ro to gi go nye
1: ehe ai ga o ne mo e we
2: ki mo ida yo o te e o te zo go gi ma tar bo ye ti to ta ge je je re ro mo gi ta ti ta re tu la bari ta No ina le to mama di so sana ne ba we ga no me te te mo ga pa no ne ba re ga no a jo tu jo gi le mo go chi ma ja bi cho ndu le bla na te go ro mo to ta ye ma nyun gi ga je jo gi ama i ger tel bi ai ra i na i le o ga ge tere ga gi go i bo gi le mo
0: ko ga
1: ai a go ngoi
0: ko ngoi
1: ma ma na Chelsea bla na ta gi ba Matthew
3: Bawa orang dia bawa kerja macam ni, dua lagi neo.
0: Eh neo?
3: Nee, nee, nee, ni tu dia. Orang ni macam jalan tu kau pergi tu. Mami, oh, apa yang ro? Tiga tu ya, saya nolai. Agin, agin dia. Yo, ikut mui ni. Agin yang ni tiga beli tak kau ikut ni.
0: Ah, jangan kau ini. Ada sah.
3: Eh, apa yang lo bukura? Lalu ni kita kemudian ni. Wah, ni ni agak ni kira ni.
0: Bukura, lalu ni batin sume.
3: Wala ngawa maka atin rume kina ene ya Wala mchiwa gini me
1: Hei
3: Imi ba mocha wifa ya kwa sifunga pisa kwa ngetre zaino yugana ya Oto wa sifi ingo raa Take imi ba mocha Mati kwa ne wongo nisi
1: Kongoi kongoi missing kongoi missing Kage ger soko
0: Kage ger tuge number 4
1: Ama igas komye
0: Kage ger number 4
1: Ama ige gono gini mitire nyota Kuma nebuti ya bila
0: Yes, kwa gile weekend, weekend, weekend, kwa gile boosting weekend.
1: Oh, kwa gile boosting weekend?
0: Yes.
1: Ama inangomye?
0: Lakini maiko boosting weekend to get number 7.
1: Number 7?
0: Yes.
1: Ama inangomye, duga nga kisiri gile boda, nga, ya ni mami, eh, bigibiki kwata?
0: 10.
1: Bigibiki taman, chemi itendere yu?
0: Yes.
1: Star 447, agiwe duga ya namba ngapi?
0: To get number 7 kwa gile gichok pik ya taa oengu sibu kwa hii
1: pik ya taa oengu kiko hii pikipiki
0: pik ya taa oengu
1: ehe
0: ngingoro las nyego kotili ildu gano
1: ako ani bonus kota mi bonus
0: 18,000
1: bonus yes
0: yes
1: ako yongo kiko 18,000 bonus kuhuni ama ako ni siri kibide ni marambili
0: inga inga ni 18,000 kwa mai pik cheba bonus kwa mai pik 150
1: ako ama higu chito ne tai ne chuto soko mugi chenge koro mbiki ya tai che chuto eo lasma ibide marambili ama higu ya yota
0: ugoti mai bigi bigi na automatic uge bide ngo nyila genge ngo nyilo ing auge sibi chuto to get number 7
1: kasko mye
0: tili ildugana wata nguni ugu mai bigi ya tai oing lakini mamichi boda sinye go 150,000 for your information boda go 150,000
1: 150,000 boda nge ngolole ninyu
0: star 447 hash to get number 7 kimache hp go enge ta Mami chiso kona anu kutagenge.
1: Ama
0: ya. Refresheni yako, refresheni. Ama amekanshuwa ulungo anetot kwa ingne tago it.
1: Star.
0: 447 hash to get number 7.
1: Ama iwa namji itako mye yuton. Star 447 hash agiwe duge namba ngapi?
0: Duge namba 7. Duge namba 7. Star 447 hash to get number 7. Yes. Aya,
1: ama ya nitoputi ya bileti refresheno.
0: Chii
1: na ichu tuu kiti yungoje nege igere
0: Star 447 hash to get number 7 Toma kwa ichi Mami ichi yu tagenge
1: Ie nito nama inamsime mwa kichilne
0: Star 447 hash to get number 7 Tuga no number 7 Kima ikitio bi kieta oeng kiko chubo da Bi kia sibu kwa itu kitio kieta oeng
1: Bi kieta oeng isibu ichu tu soko Kwenye chita nege ichenge Amo longi kwa setiendo Inyo ni testa ya soko niton
0: Star 447 hash to get number 7
1: Do get number 7

0: aga choronok chuk chekami olimbo Meru kiae kasit Meru ako mi biikab kutit chekasango olindo kora.
1: Yes.
0: Kongoi.
1: Kongoi missing. Kongoi missing ngolyon eng studio asiketestai matitwatike amun emafu mbo nyo tukul.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.